För att då tar dansen rätt. Man ser sig han med sin muskret. Och det låst med sig av kan för det partien. Du bist komma och det gött. Och mit nix verlost die Welt. Also, Grabe, du hast gar nix.